0: lo kana ani tari ge ngasu le zen di ta ji tu su ta ta che so la
1: le se le se
0: an kana ge khong li ya dan de sen gen ki xia ba li ya ta ji zhe xie se bu ge so la an qi su dan de ji so wei chu ki jim zhi din jia ti ge ne dun ka li ge ne se ji ka se bi la na su an kana gu dan ni su tu ji xu
1: zhen la lin ge gu shu na go
0: lo ana su de zen qi men na de che xiao bu ge la
1: le se le se
0: lo sen ling ge ting ding an zu Pyocho Longchen Nyanche Lekung, Pyoge Longchen Ki, Chache Resa Basan Nyin Ki, Shobay Chusui Gudan Gamangan Ne, Chusui Jube Pali Ya, Tietong Shube, Jimchu Teche Lezen Ki, Jimchu Denja Shibe, Nangse Jomda Shigila. Naba Lengge Ki, Tueda Nambu Guntu, Jimchu Denja Liya, Tona Nanggu, Chengu Da Chepsi, Lengge Suen Jiao Gu, Lezen Jemena, Yangya Chechung.

ngaz pam jungen shen zhugi chil kyang ge zhuai sirup zhuo zhuo dang zong ju chi sui shi sirup de shen ngwa neng jie kao xiu jin du da kong zuo da ba ma zhuo ma ji si le de ne yong yang jim nung ga yin sen kong zuo lai ji zhuo zhuo guo jiao la an ji lao zhuo yu ba hong jie zang ma da ran da shi du da dan sa tu zang ni kang ge guo ma de ban ne ya kong zui zui bu du bei sim zhe hu ren na de wo ji ji

lo senam cho khang la phojun la ne dan nam be nor san le la si be song se gi ne be yu ko chhe ti ring ki gam gu ju nyang phone le se gi nang thun chang phe sim bi gi leng ge shi den ja go

singe nam cho cham de le du thirin ta wu ki khur khan si be le zen ti shu sam ta ga shi ngi tin de le zen ki shi shi chen gun nan ke mi ya la thang zhe ju ji su dan yin jun jie ge jun yi nam ling ge sim jia nang go

0: 康中西里切居
1: 康中西里切居
0: 地内古尼基培基定色别迎来了龙聚切磋了
1: 地内古尼基培基摩擦气味聚集了永日难求
0: 第二中西南起人类超级民的汤日记开别培基西里认为康中西里切军西别的参与康中西里切军
1: 康中西里切军
2: Sambal hingga gungkamsa, tandal hingga ga sanggu sukbe li chandini pyoga lungti ne guji shubye kangchung siri chepkyun shibye li chandiri. Nga li chandi zumdi tang zogyon shukin si zhungyi. Singe namcho, gyekab ta miri kangyi ya gyunrin chowe nyamnyon so la dine rangrangi kechu tan dienbe soa rikbari yubishin. Pyoga lungtio na cha jubi ta, ma jubi, tu mien tukyu wa, siang ju chepa so. Tumu meinbe kechu jenki, miri rangki soa rikbe ding. Yuchu xian ne, likchu soa la ne, kechu denbe, mianjie rikbe si yu. Soa rikbe ni, pertu, jilu ngunki, lo gya cha ka xe ngune yuba, jie xe yi chi soa su gui yu la. Chisong di zengi ge, per rangki, suri mianki tibun, yuto yundian gongbu cho, gya gar ta, ka ji, o gen soa ta. Pyo duu kam sumtu pye di lopchon ta simchu ta chiba nangji. Gyu si ta lak lin zhu mi nyam nyong se zhu so min shu mang bu zanbe. Pyo gi soa rikba ngar le lak bar tu mu mo yinbe ke ju jen ke go ne pye ge lan na mebe chung. Pyo tu ji ri zha ta ce mo so soa nang tun rikba di rikbe ne che wa nga ta. Ger zi nye nga dip jor ngun ju du kar di. Rikbe ne chung wang a si chabu jie, ju cha rikbe ne chi chung ti nam ni, pian chu jik le ji din ta, jik pian jik chok chu tu jwa si yin. Tia din, rikbe ne chi wa si, lek bar si ba chi ba la, rikbe ne si nam gya, chang chu ba si ta, yang na ra zam si ni, ni bar tu si ngu. Ke di, rikbe ne si ta ga ju chu ma si na, ti ta ta jwa yu be, rikbe ne si ti cha cha wa si si ka bu si. 且在培养起苏阿日不塔自尼起这瓦提亚先他们这位推目门因被开去什么电影孔里才哪里啊林给去人尼呢培养培路苏日路林起给人起目瓦拉强苏南都给拉苏培给面塔自西北人内的尼里啊日北雄路西进斯卡日有美国塔苏阿日北龙体培养西北提肯这几四个有美国里啊接着许北这位的先出不是但听地里才哪里啊 母体呢培给苏阿日别面子送这过了甘肃道拉苏这个区别囊团彻底区别应该呢先是能够个修音应该那里啊跟着许久的培培苏军去老多地那里啊的囊团开始去呢